jesalawana ase khasidiqa jesalawana ase khasidiqa jesalawana ase khasidiqa bima qadi afa.